רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

על מאה, הקינה הזאת שלא באמת היית קרובה. שיחקת בעסוקה כשלא ידעת מה את רוצה. לא השארת לי אף פעם את הלב סבר. אהבתי את עצמי לפני שבת כבר לא יודע. מי זה שם מולי שמסתכל בי במראה? חושב איך כל היום אין לה 5 דקות שיחה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: בלעדיי.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

ניסיתי ללכת, הלכתי במים עד שזה נהיה לי עמוק. רציתי לטבוע, נולדתי גבוה, בפה שלי ממלח החליפו מתוק. אמרו לי תשתוק, אמרו את המשוגע, אמרו זה שלנו, אמרו אל תיגע. אמרו לי תנסה ונתנו לי את הרכב, אבל לא היה לי מורה נהיגה. כמו מחוגה שסובבת, סובבת, אני פה בלופ עם עצמי. שוב נראה

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: עשר הידה.
1: קאטריקס.
2: What's your favorite number?
0: אתה אומר שאתה לא מאלה. אתה חושב הכל בסדר. אתה לא רואה.

0: גניאלי.
1: אם אני אומרת לך שטוב, אז המצב ממש, אבל ממש לא טוב. אפילו גרוע, ממש גרוע.

הכי יושב לי במקום, איזה בסה התנפץ לי החלום. רגע מה אני רואה פתאום, היא רוקדת לבד, אני חוזר לנשום. ידעתי שהיא בעניין שלי, רק שיחקה אותה שלא רצתה אותי. מתקדם מהר לכיוונה, תתכונני.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: איך, תגידי לי איך, אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך? השתגעתי ממך, השתגעתי ממך. ולא, לא רוצה שנחזור, נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

לשנה הכי קשה אני אשיר לך, מה אני אשיר? גם בכביש הכי מהיר מילים יוצאות לאט לאט, כי אני אשיר, כל כך ישיר. אני נוסע אל השקט, בזהירות את מנשקת כמעט, שרפנו אדום, והשיער שלך ברוח, אני מרגיש

תתארגני חיים קבי את האור, שימי מים לכלב, סידרתי לנו תיק וארגנתי אחלה ערב, רק אני ואת הכי רחוק שיש בלי פרט.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: פיס.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שכחתי מה זה קרונות וערכים, שכחתי מה זה ליהנות מהחיים, שכחתי לדבר עם סבתא בשבת ולהגיד לה שהיא נראית עדיין בת 20. אני שכחתי מה זו מוזיקה טובה, אנשים אמיתיים ולא בובות משעבה. שכחתי שברשת יש רק פורנו ופרסום, וכמה לייקים זה הכל רחוק שנות אור מאהבה. שלחנו

חיפשתי מה חסר בחיים שלי, חשבתי שהייתי גיבור, שכחתי גם את האלוהים שלי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: הם אמרו מה?

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו.

הקואליציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב ויום מבורך לכם, חברות וחברים יקרים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, כן, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים עליכם מאולפן שלוש בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה מה שנאמר לכם. כן, תודה שאתם איתנו. אז יש לכם יום מצוין. החברים פה מקשקשים לי על המסך. תפסיק. כן, אז נאמר שכיף לנו להיות איתכם, אנחנו נשתדל להביא לכם אחלה מוזיקה, ויש לנו הרבה חומרים חדשים ממש ממש, שיהיה לכם כיף וגם לנו להאזין להם, ואת זה נעשה בשעתיים הקרובות. תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. ולמה אני אומר את זה? מכיוון שהם עושים כל כך הרבה למען עם ישראל, שומרים עלינו, דואגים לנו, מובילים אותנו, מטפלים בנו, ובכלל מגיע להם את כל הכבוד שבעולם. אז אני אומר להם כל בוקר תודה רבה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, שבורא עולם ישמור אתכם כמו שאתם דואגים לנו. תודה רבה לכם. כן, זה הזמן גם לומר בוקר מצוין לנהגים בכבישים, שיהיה לכם יום ללא פקקים עד כמה שרק אפשר, ובכל זאת נבקש ולהטו בזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים, זה החוק, חורף, קיץ, אורות דולקים, כך מזהים אתכם, ולא קורה שום דבר שלא צריך לקרות. שיהיה לכם יום נפלא, ונבקש גם בהזדמנות זו, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, כי זה מסוכן, זה חלילה עלול להיות איזה תאונה או משהו, חס ושלום, חס ושלום. אז נבקש, בבקשה, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום.

תודה רבה נועה לאמיר כעורך המוזיקלי שלנו שצוחק. תודה רבה נאמר לטכנאי שידור של בנימין כהן החת, הנה אמרתי, יאללה, תהיה מבסוט. כן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם אחד החדשים של איתי לוי. בוא נשמע את איתי 06, כך נקרא השיר, בוא נשמע.

איתי לוי, ועכשיו בן גדסי, בדידות מסוכנת, זה גם כן חדש, בוא נשמע. אז זה הזמן שוב לומר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן והדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12.

כן, זה לא טוב. כן, החברים צוחקים. בואו נשמע את אלי לוזון, לטוב של המחר. אחד השירים המיוחדים של אלי לוזון.

כן, שמענו את אלי לוזון לטוב של המחר, ועכשיו בר צברי בהופעה חיה, חן יונס. כן, מגיע לו את מלוא הכפיים, מכיוון שהוא נותן, הוא באמת נותן. אפילו הקהל שר יחד איתו, וזה כיף ונעים להשתתף בחגיגה.

איזה כיף. כן, הייתי רוצה להיות בחגיגה הזו.

0: כן, מגיע לו את מלוא הכפיים. שמענו את בר צברי, ועכשיו רואי אדם ואבי התחול. שימו אוזן, חדש גם. יש דברים שפשוט כיף לפתוח את הבוקר איתם, כמו השירים האלו.
1: היית שילוב של עוד

0: וזה כל היופי פה לדעתי.
1: כן, שמענו את החדש האחרון של התקווה 6, ישראלי קומפלט, ועכשיו ליעד מאיר ואופק אדנק, יוצאת מן הכלל.

0: ميري مسيكا ازا موال كان زو نجمار خبرين بوت صحكين
1: אתם מאזינים לאתר.
0: נכון, גם אני.
1: מוסיקה עדכנית וחדשה.
0: אוקיי.
1: אטרף, באולפן, יהודי בנימין.
0: כן, זה אני. ובכן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מדי יום. מ-10 עד 12, סבלימינל ועדן גבאי, סרוטים.

0: כן, עכשיו ביצוע יפה ומיוחד של יהורם גאון, לא מנצחים אותי, עם הלהקות הצבאיות. תהנו.
1: חלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה,

0: מנצחים אותי כל כך מהר. לא מנצחים אותי כל כך מהר.
1: איזה ביצוע נפלא, שמענו את יורם גאון ולהקות הצבאיות, ועכשיו חדש חדש, אהבה ממבט ראשון של מלך הקסטות. אז אמר כאן הוא כמובן אבי פרץ, וזהבה בן.
2: למלך הקסטות.
1: אהבה ממבט ראשון, חדש חדש.
3: Let's go!

0: כן, ששון שאולוב, אמא להיט הענק שלו, תמיד אוהב אותי. כתב הרב שלום ארוש. ועכשיו חדש חדש, שרית חדד, אלה.
1: השמש נפלה לים.
0: חדש, אתמול יצא ואנחנו כבר משמיעים.

0: שמאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
3: אני שומע רדיו כחול לבן.
4: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן.

כן, עדיין נאמר לכם בוקר טוב, חברות וחברים יקרים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. ובכן, את תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים עליכם מאולפן 3, כמו מדי יום, מי באר גנים. יישוב מאוד יפה ומיוחד, שהוא נמצא בין אשקלון לאשדוד באמצע, פשוט. וכיף להיות שם. אז אנחנו מהשעה 10 ועד השעה 12 כאן באולפן 3. ובכן, זה הזמן לומר שוב תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה, תודה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, למען כולנו. תודה רבה לכם, השם ישמור אתכם כמו שאתם דואגים לנו. תודה רבה. וזה הזמן לומר לנהגים בכבישים, יום מצוין, נאחל לכם יום ללא פקקים ותגיעו לשלום אל היעדים שלכם, אבל נבקש ולאטו בזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, זה מסוכן, יצלמו אתכם, תשלמו כנס ונקודות וטרחה ובלבול מוח, עזבו את זה פשוט. אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ונבקש מהנהגים לאותת ימינה שמאלה, בכדי שהנהגים יבינו לאיזה כיוון אתם מגיעים. נוסעים פונים. תודה רבה. אז כן, סיימנו שעה אחת, וזה הזמן לומר, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה ובכיף, מכיוון שאנחנו מאוד מאוד מאוד נהנים גם אנחנו מהמוזיקה הזו. אז זה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קש, שהתחיל לחייך. ממשיך, כן? אוקיי. אז תודה רבה נאמר לטכנאי שידור של בנימין כהן, החתיך, הוא באמת חתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם קסם המזרח, הראל סקאד ודקלון. יום שישי, בוא נשמע. למרות שהיום יום רביעי.

כן, ביצוע מחודש על הבינה. יא נור עלי, על הבינה.

alla Bina. Nora Lane. ועכשיו מושיק, אפיה, מחבק את החיים.

0: כן, עדן בן זקן ילדה פשוטה.
1: אני אתה בלגן, בלי כל השופוני. אני לא אחת כזאת, תקנו לי ותקנו לי. עדן דינו, סוף לקטינו,

כן, שמענו את אייל גולן, לא פורח בלעדיי, ועכשיו סוכר של נתי לוי. נוסטלגי מאוד ובכיף.

כן, אור אלמוגדור, שמענו את חיים אוליאל ולהקת שפתיים, ועכשיו משהו ביוונית, ניתן לכם את סטלוס ואורן חן, לקט יפה ומיוחד, אלה הוא אהבה היוונית, יאללה, תהנו.

כן, שמענו את הלקט של סטלוס ואורנחן, והביצוע הנפלא והטוב הזה של זוהר ארגוב, צל עץ תמר, וגם אור ירח, הביצוע המקורי.

איזה כיף. כן, שמענו את זוהר ארגוב ואת סלילה צטמר, ועכשיו כן, זה הרבה מאוד זמן לא שמענו, לא השמענו, להקת שפתיים. כן, להקת שפתיים עם הזמר חיים אוליאל בסבב הופעות בכל הארץ, אז כדאי ושווה ללכת ולראות ולשמוע וליהנות.

כן, להקת שפתיים החדשים עם חיים אוליאל והצוות החדש שלו בסבב הופעות בכל הארץ. ועכשיו נאמר להם תודה ואייל גולן כמעט סוגר לנו את התוכנית. סוף שבוע, כך נקרא השיר, אייל גולן.

כן, כן, אות הסיום מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באטרה בשבילכם. אני מקווה, והצוות שלנו מקווים, שנהניתם מהחוברים שהגשנו אליכם. תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. בעזרת השם גם מחר נהיה איתכם מהשעה 10 ועד השעה 12. תהיו איתנו תמיד, אנחנו כמובן רדיו כחול לבן בדיגיטל. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לתכן השידור של בנימין כהן החתיך שמחייך. אני הייתי דוד בנימין, עד מחר, שלום ונשמע, ביי לסעוד, שלום שלום, שיהיה לכם יום רגוע גם בגלל.

רק הייתי צריך שתראי אותי קצת, יומיים ניקח בצפון או צרפת, שתקשיבי ללב שלי במקום לבכות על החזה שלי. הייתי צריך שתהי לי מקלט, והמילים שלך פצצות עליי אחת אחת.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כולם, כולם,
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: הולך? איך זה הולך אצלכם?
1: כן, כן, את הכפיים שלנו אנחנו אוהבים שטוחות כמו פיטר איתה.

0: שרית כפה עלייך. אני מאחל לך כל כך הרבה דברים טובים. אני כל כך שמח בך ובהצלחה שלך ובכל הדברים הטובים שתחליט להגיד לעולם הזה. חמסה עלייך, ביום הולדת שמח!
1: תודה רבה.

0: אני חייב לשחרר.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן,

חלס, הגיע כבר הזמן להתעורר, אני וגם אתה, אחרת זה לא ייגמר. אתה לא חושב שזה הזמן לנשום ולשחרר? כבר ניסינו בלגנים, זה אף פעם לא עוזר. בוא נדבר על זה אחי, אנחנו מוכרחים. אנשים מזמן איבדו את זה, סגרו את הדרכים. יש לנו בירה אחת, אז תרדו מהחומות. הגברת כבר עברה מספיק שנים של מלחמות. אז איפה מתחילים? ואיך אנחנו מצליחים? שלא יהיו כאן מריבות ומלחמות אחים. אני רואה אותך, כואב ומתפתל. אתה יודע אחי, גם אני אוהב

חלס, צריך כבר לעצור את הטירוף. ולא עוד רגע, לא מחר, חייבים את זה דחוף. לקרוא את השלטים, במקום לקרוא את העם, נצא לרחוב, אבל נפגין עם אהבת חינם. אני מבקש שתסתכל לי בעיניים עכשיו. גם אם אני לא חושב כמוך, אל תפנה לי את הגב. אתה דתי או חילוני? אתה משמאל או מימין? לא משנה לי בכלל, אני אחיך, מבין? אז בוא נתחיל עכשיו, אני מושיט לך את היד. נשכח מכל מה שהיה, נשים הכל בצד. נצעק בגאווה ביחד, לכל מי ששואל. אנחנו עם אחד,

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור.

טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל, נעשה את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רגע אתה, יש לי כמה דברים להגיד. אז כותבת ושוב פעם מוחק, את החוסר ביטחון הזה זורם לי כבר בבריד. אבל אתה עסוק בלא להיות, בלא לרצות, במחשבות, החרדות, הבעיות, תגיד. אתה שלם עם עצמך בסוף היום? אתה דפוק, אתה יודע אתה, איך דיברת איתי על עתיד? אני יודעת שלרוב אני שותקת, כי בינינו לדבר איתך זה טיפה למפחיד. ואני שבורה, אולי תמימה, רציתי רק אותך, רציתי רק איתך דפוקה, תגיד. מצאת משהי חדשה לסוף היום? אולי הגיע הזמן שנדבר על הכל, אולי הגיע הזמן שנדבר על אתמול, אולי עדיף שלא תשווה אותי לכל המוסקות שלא יודעות בכלל עד כמה אתה זול. קח הכל איתך, קח את הסליחה, קח את אחותך, כלום אני לא צריכה, מי אתה בליחה?

שהפכת ברגע אותנו, איך היית נועם מהלב, שתדעי שאת הכי יפה, הכי טובה, ורק אותך נשבע לחק אותך אני אוהב. וכל החברים שלך שלי כבר לא רוצים לראות אותך איתי, שומע? עזוב, אני צוחקת שריחמתי על עצמי.

0: הזמן שנדבר על הכל, אולי הגיע הזמן שנדבר על אתמול, אולי עדיף שלא תשווה אותי לכל המרוסקות שלא יודעות בכלל עד כמה אתה זול.
1: קח הכל איתך, קח את הסליחה, קח את אחותך, כלום אני לא צריכה, מי אתה בדיחה, אין לי מחילה, יאללה אין לי זמן, קח את הדברים שלך, תחזור למשפחה.

אהבת אותי ואיך זה השתנה, כל יום שעובר מרגיש כמו נצח, כל כך קשה לי בלעדייך את, שמעתי שמצאת לך אהבה,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בבית.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: תהי כוכבת, וזה כתוב בכוכבים.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

0: סבל וחיי אנה אל מה יהיו ימי אנה אל עזוב לי בחיי והגן בעדיי
1: אתם מאזינים לרדיו כחול

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

שינית את חיי מקצה לקצה. בלעדייך את עצמי

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את כל העולם שלי. נגמרו החגיגות, אמרתי מצאתי את האחת שלי. ואיך כל הרגעים הכי יפים הפכו לזיכרונות שמאשירים בי רסיסים של געגוע. תבוא אחת אחרת, כך אומרים החברים.